0: Возьми мисвак.
1: Բասվինիս վա պրոգրամ հերչսվը դուհնս մեզվան սայ կատաբասում դուհնիս խդմտս մզ հզիր նանդարվը կրտո մայի բրուսալամ կբուլ, պրոգրամս մզ վասվոնջ է խարմակտամ դուհն։ Սամին վամե չի թիրթակ պրյոսյու, ալատալատվին այս սարնի պանիսիպ զամանս մզ։ Սամին շիտ այս տպատա կի իմզն բաճի չասան ինչու կոմիխ մամար ասան։ Սարհա զուրուրի չուկի բաճս գես բաճպան սիմս։ Asal tarbiyat mielin, ki argosus mielin, tas arī kaut var čīs, ki zin primary education čī, sagas anis at proper time is pēr mielin. Magar kītia bači čī, sainis mulkas maz, pūru dunhas maz, jim ki zin bači pansi maz, gām karna bābāt majbūr čī gacan. Kā čī majbūr gacan, tāmīk čī kāz iz vārā, hār ā kāz, pūr bār kāz čū gūrbāt. Jāni, gārī kien hins hālāt čē tīc āsan, ki ētiet mūl mūš pān gām čī karan, guzār čun savdān, bači majbūr tīm karan bachan, ki tīm tā karan gām. So, tender age ētiet ki zin, ēgis bachas kāz pēr education gās mēlīn, ētiet ki pānun bači pān gās čāvun, tāt age mūs gām karun. Amīk mātlab, gō āčin sirip ak vujūd, jāni bachasun vujūd kharāb karan, balki āči pūr gōmuk, yā pūr mulkuk, bizun future čū sūčas jāmēč karan. Samin āj šū bāh jūnd, jū dōh čūn is manāvan as World Day Against Child Labor. Jū dōh manāvnish nōbad kia zāj, jū dōh kia āj čū manāvni jūvān. Jā sāriu kod jūzun gāndūk savāl čū, Child Labor vānū kia? Tā Child Laborus khulāf kitkin čulātni jūvān, kōnūn kia čūt vāras maz vānān? Āis karu zānish kūšish. Šīrī kē gufta gūrūzi mēs sēcāni programmič mēhmān, āčā āz pani bāzi maz modu kārmīn, Advocate Suhaila Ali. Vēlū karu programmas maz gārnēt jūhund khārmaktam. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam.
1: Suhaila ji, tūhund programmas maz istiqbal.
2: Shukriya. Sata shukriya tai bulo was last program as mas at ahem topic is pe discussion ka to babat
1: yusan asuk to chu yu do kya chu manavan to sari khot gwarnet prasab to hai ki child labor kya go
2: us is as chu ba jun to yu chu almi sathas pe iman manavan as world day against child labor تو یہ دو ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر یہ آپ کے نوان منانا تاکہ یہ لک تمن مز گھس اخ شعور پید کہ یہ بچے لکٹ بچے گڈو بہت اتنس اخ پوائنٹ یس میں ایڈ کروں بچہ گو اس اردہن ورین تان آہے سہ میل آیمل یعنی لڑکہ آیا لڑکی اس اردہن ورین انڈر آوان بچے کنسڈر کرنے تو بس ونان یہ دو مناونہ یوان تاکہ لکن مز گھس اخ شعور پید کہ بچے یمن بچن ہوں اس مزدوری کرنے وت کی مشقت کرنے وت کی تو بیس اگر اس کرنا ہو تو کرنا ہو